0: Telegraph, a med one, clear the scene.
1: Clear the med one.
0: Med one is clear of the scene.
1: Med one clear of the scene, follow the scene.